0: Радио «Рация». «Рация».
1: Поміж сонцем і хмарами задихалися марами і натхненнями дихали. Гэта ўсё, што маглі. Разважанні над сэнсам і светам.

0: медицинская страховка и возможность перевести пенсию, плюс будет доплата до минимальной.
1: Негледзячи на свой пенсійний узрост, спадарня Марина працягває працювати з відповідними усіми виплатами у державний бюджет.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: 3 хвилини застаються до половини 7 у Польщі і половина 8 у Білорусі, а це добрий час на то, щоб сказати вам крыху больш про надвор'я. Без сумніву, сьогодні не буде уже шпіоки, яка я многими днями крыху некоторым перешкаджала. Сьогодні у польсько-білоруським памежі воблачна. Могуть виступити короткочасові дожди. Вечер слабый от 3 до 5 метров за секунду, тиск ниже за норму. Температура поветра днем у Белостоку, Бельску, Подраскими Гайнауцы 21-22 градусы, у Городни от 18 до 22 градусов, а у Берощи, як завсёды найчаплей, от 19 до 24 градусов. Вечером температура поветра будет от 16 до 20 градусов, ночью яна понизится 10 до 17 градусов. Вечер будет умеренный, чише тиск далей ниже за норму. Завтра треба так само сподіватися короткочасових дождів, а температура уже буде навіть ніже за 20 градусів, десь цікаво 18-19 градусів. Побачимо, зрозуміло, наскільки ці прогнози, як я, нам дано сьогодні синоптики провіратися. А у нас, пакуль што, може ще одна пісня, а зараз потім спотканне з Яной Запольською і з бізнесом, і фінансами.

0: Радио Рація.
1: 2 липеня фонд Тутака отримав підтримку Подолжського воєводства на проведення фестивалю білоруської авторської пісні співаної поезії «Бардовська осінь 2026», а фонд «Білорусь-2020» на проєкт «У пошуках білоруської ідентичності на Білосточчині». Поводле керівника фонду Тутака і старшині фонду «Білорусь-2020» Павла Станкевича у першиню підписання домовав на реалізацію проєктів національних меншощів відбулося у офіційній урочистій обстановці.
2: Відомо, що підтримка є не завжди потрібна, щоб реалізовувати проєкти, які тут накеровані, чи на підтримку, принаймні, може навіть на розвиття, чи промоцію білоруської культури, але так само ми у гэтым у своїй діяльності бачимо так само таку велізарну задачу культурницької і громадської едукації. Тому підтримка потрібна. Ну, звісно, завжди можна сказати, що повинно бути поболей, ну, але маємо умови такі, як маємо. Тут, безумовно, воєводство каже, що гэта шмат культурніцьке наше гэта воєводство, і варта гэтым ганарыцца і гэта патрэблівач. Я думаю, що гэта безумовно важна. Але важно так само з організаціями непосередньо розмовляти, як це робити.
3: У якій атмосфері пройшло само підписання умов?
2: Перший раз присутнічав у таким офіційним підписанню домовів. Завжди ці домови підписувалися просто технічно. Ну, я розумію, що в воєводстві так само важно підкреслити, що однак ж таки я не підтримую, тому потрібні такі події. Звісно, для нас це там нагода так само підкреслити уклад воєводства. Ну, хоча не забуваємо, що воєводство диспонує грошима, які йдуть з наших податків. Тому файно, що воєводство зауважає, варто ладити добре партнерство, варто при любой нагоді, хоча б навіть підпис домови, зустрітися і гэтых там ніколькі слов поміж собою сказати.
3: На что в первую чергу будут накированы отриманные сроки? Какие конкретные мероприятия смогут отбыться, дякуючи финансованию Подражского воеводства?
2: У нас будут два проекта. Это «Бардовская осень», которая в этом году будет уже 31 раз гучать тут на Белосточине и показывать белорусскую поэзию, белорусскую бардскую музыку. Ну, это, подается, такая подея, якую нельга згубіць. Яна важна. Мы некалькі гадоў таму вернуліся з гэтай падзеі выключна ў Бельск. Будзем глядзець, як надалей гэты фестываль будзе развівацца. А другі праект, гэта такі праект, які першапачаткова цягнуўся ў нас на чыста валанцёрскіх умовах. Гэта ў пошуках беларускасці на Белостачыне. Мы ўже гэты праект пачалі 3 гады таму. Год таму атрымалі мы ў першыню фінансаванне ад маршалкаўскай управы. Праект быў падтрыманы Міністэрствам унутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Медіапраект накіраваны на такія сацыяльныя перадаўшчыкі, як TikTok і Instagram, які хоча паказваць у цікавай кароткай форме розныя кропкі, розныя моманты ў гісторыі культуры беларусаў тут, у Польшчы, перадаўшчыкі. Вось так, як саме названня каже, на Білосточині. Проєкт, безумовно, накерований на спожитників гэтых соцсетек. Ну, можна лічити, що гэта нібито молодіше покоління, але ну, я сам по собі ведаю, що гэта не так. І так само моє покоління, старше покоління так само там заглядає, але сама форма така коротка. І вона, мені падається, дозволяє принаймні людей зацікавити і може частка з їх почне копати глибей, почне глядіти на інші наші проєкти, які може більш там більш глибоко розповідають про інші речі, чи просто глядіти так само на проєкти інших організацій, які вже там спеціалізуються більше у гэтым. Справа у гэтым, каб думати при таких проєктах не тільки про захаванне, але менавіта про промоцію. Гэты фактор, гэта тое, чого яшчэ не хапае, каб присутність любых меншасці у Польшчы была больш вядома шырокай аўдыторыі.
3: Калі не сакрэт, то вось гэта падтрымка ад мясцовага самакіравання падляжскага воеводства. Які працэнт бюджэту кожнага праекта пакрывае? І ці мажліва агулам, каб такая падтрымка пакрывала 100% бюджэту культурніцкіх праектаў на Падляшчы?
2: Агулам немагчыма. Ну, калі казаць пра бардовскую восень, гэта з большага, не веду, там 40% бюджэта. Калі казаць пра пошуки. Но тут може легче это оценить, потому что просто мы проект расписываем значно богатей, але завсёды мы так само достосовываемся до финансирования. И это просто зависит, какая количество роликов будет створена нами, опубликована. Тому просто тут можно сказать, что в минулом году выключно проект был поддерживаемый воеводством подласким, в этом году еще отримал поддержку от министерства, але год тому это было выключно воеводством финансовано. На жаль, потому что финансирование было такое не иначе, то просто мы этих роликов сделали меньше, чем бы смогли.
3: Павел, агулом по выниках вашей деятельности, чувствуете вы сегодня, может быть, большую цікавість до белорусской?

0: Ну, толькі, безумоўна, нас будзе меней і меней. Ну, хіба што, аднак ж такі польская дзяржава вернецца да базовай грамадскай адукацыі, таксама мацней уключыцца гэты фронт, каб тлумачыць разнастайнасць. Гэта таксама і каштоўнасць нашай дзяржавы, і бяспека нашай дзяржавы.
1: А нам закидывается запросить, напевно, всех наших слухачов долучаться до самого ведомого, певно, проекта фонда Тутака, фестиваля Тутака, який хутко пройде 16 по 19 липня, Барыку, каля городка. Ті сам фестиваль потриманий, може бути, був місцем самокерування Подляжського воєводства?
0: Ну, фестиваль Тутака поки що Подляжське воєводство не потримує. Ми до гэтого чекаємо відказу. Фестиваль праз два тижні. Ну, сподіваюся, що однак таки Подляжське воєводство захоче потримати фестиваль, бо мені подається, що було б доволі, ну, не ведаю, як це сказати, незрозуміло, чому сама буйна білоруська подія, яка відбувається у нашому воєводстві, яка має і підтримку Євросоюзу, і підтримку польської держави. Вчора ось якраз ми отримали інформацію, що фестиваль обняв гоноровим патронатом президент Польщі, так само у комітеті, як завжди, є ще і Тадеуш Трускулацький з міста Білосток, мер міста Білосток, Івонка Сурвіла, Світлана Тихановська. Ну, було б дивно, каб воєводство не підтримало, але поки що відказу на нашу просьбу підтримки ми ще не отримали.
2: Треба додати, що щолета фінансування отримали так само православний приход Святого Миколая у Топільці з проєктом «Змова і протка у праз культуру». Православний приход узвишення Святого Крижа у фастах з міроприємством «Традиція у шпєві захованая». Подражський науковий інститут на проєкт по популяризації української мови і культури Подражжя. А так само Колашельські господинь Турошлані, якої організує подію, присвячену курпівським традиціям.

0: I woś maje mużo, polowo na wośmuju u Polszczy, polowo na dziewiatuju u Białorusi, a to czas na to, jak wskazać kryszku pra na dworie. Siądnia u naszym pamierzy woblaczna, mogąć wystupić karotka czasowy a dażdży. Wieczer słaby od 3 do 5 metrów za sekundę, cisk niżej za normą. Temperatura powietra dniom u Białostoku, Bielsku, Podlaskim i Hajnałcy 21-22 gradusy, u Horodni od 18 do 22 gradusów, a u Bieraści od 19 do 24 gradusów. Noczu, heta ja temperatura paniżica do 15-18 gradusów, a zautra trzeba spodziewać się tak samo krótkoczasowych deszczów i temperatury 18-19 gradusów. Tolki pra na dworie, a ciepier Anna Szajkowska ja u afiszy zaprosić was na kulturne imprezy na Białostoczynie.
1: Kulturne życie regionu сьогодні. Białostok i Podlaskie.
2: 3 lipienia, piatnica. Krótkie formy u Miakiszach. Startuje mikrofestiwal różnych mastactw i formał. U programie audio-dokumentalne filmy, kinastuszki, literatura i muzyka. Sustrecze z twórcami i performerami, deanimatorami. U piatnicu 3 lipienia o 18 godzinie pocznieca sustrecza wokół audio-dokumentu. Sustrecza z żurnalistką Radio Białostok, autorką szmatliki репортажов Анной Сикорой. Центр культуры у Михалові запрошує на солецкое веселье у новой воли. Пленеровое видовище, натхненное традицией Подляша, давним подляским весельем, традицией помежа, народной музыкой, супольным застольем и весельными обрадами Подляша. Сбор удельников мероприемства 16.45 для церкви народжения святого Яна Хрестителя у новой воли. А 17-й године почнется весельный карагод, який проведе нас до вязковой светлицы. Польская ассоциация педагогов и аниматоров Клянза отделение у Белостоку запрошает на открытие фотовыставы Петра Медведя «Яе портрет». Вернисаж почнется 17.30. Выстава будет працевать у галереи Клянзы, что по улице Витоса до конца жнивня. 31-я катедральная орган концерты у Белостоку. А 19.15 у базилицы у Небаузятия Найсвятейшей Дивы Марии у Белостоку почнется концерт Дарюша Гайдукевича. Подлесский институт культуры запрошает на открытие выставы Эвелины Раматовской и Камиля Калиновского, якое почнется в 18 године у галереи ПИК, что по улице Килинского у Белостоку. Выстава сполучая живопис и скульптуру, две разные формы мастерства статского самовыявления, якія выникають з захоплення природа і пам'яттю і світом органічних формав. Галерея ім'я Сіндзінських, що по вулиці Вікторії 5, запрошує на відкриття вистави Михала Лучака «Екстракшн». Гэта історія про ландшафт, сформіраване промисловістю і про сляди, які люди покидають у навокольному осяроддзі. Адпраўнай кропкай з'являється Верхняя Силезія, регіон, зв'язаний са здабычай вугля больше за 200 годзи. Вернисаж выставы почнется в 18-й годзине. Для скидз – театральный фестиваль у лесе, мероприемство, присвеченное амбицийному мастатству для детей и юнацкой аудитории. Мероприемство проводится у культурным седлиску Сольники 44, пляцовцы, размещенной у лесной глуши недалеко от Белостока, на меже с Кнашинской пушчей. В 16-й годзине почнутся семейные майстер-классы «Что нового?», а у 18 спектакль «Другий танец». Надлесництво «Супрасиль» запрошает на литературную прогулку. Сбор 11-й године каля брамы «Дендрария» сбоку загороды зубров у Копной горы. У гэты раз лясники расповедуть про древы у творах у Владислава Браниевского. Стартует 6-й фестиваль «Помеж вершами», який пройдет у Супрасли. А 20-й године на сцене театру верша Шалин почнется спектакль «Ахвярование Вильге Фортиса». Театральная постановка середнявечного апокрифичного оповеду про святого Вильге Фортиса.
1: Белосток и Подляшь.

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтые репресії, люди об'єднуються внутри країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

0: Три гады позбавлення волі у колонні в умовах строга режиму провів гость рації, відомий білоруський активіст, били старшиня Молодого фронту і били політв'язень Жмічер Дашкевич. Гэта було вже третє його зняволення. А судили Жмітра його жонку Насту поводле артикула 342 Карнага кодексу «Уділ у діяннях, які грубо порушають громадський парадок». 14 липня 2022 года Жмітра отправили у колонію, а Насту – на хатню хімію. За полмісяця до кінця терміну, 11 вересня 2025 года, після так званого помілування Лукашенки, Жмічер Дашкевич був депортований у Литву разом з ще 50 білоруськими політв'язнями. Про умови зняволення і адаптацію у Литві з гостем рації розмовляє наша журналістка Тетяна Смоткіна.
1: Гость рації. Добрий день, господар Змітер.
2: Привітання, Тетяна і слухачі.
1: Господар Змітер, ось я попрошу вас так, як ви коротко розповіли про околічності свого зняволення і порівняли умови з раніше вашим зняволенням. Наскільки вони змінилися, у горший бок чи наоборот? І ось чим, наприклад, відрізняються умови у Глибоцькій колонії і Борисовській?
2: Тут, напевно, ключовим відрізненням є час, у який все це відбувалося. Тому я не можу порівнять глибоцькі умови з новосадовськими, тому що у глибокім я був там ніде у 12-м, 11-м, 12-м годі, а у новосадах у 23-м, 25-м. Гэта, напевно, не буде перебольшеним сказати, не просто розний час, а розна епоха. Ну, навіть ось у новосади мене три рази привозили для відбуття покарання, кожен раз докидуючи новий термін. Перший раз я приїхав 22-м, потім 23-м, потім 24-м годі. І ось навіть на прикладі одної колонії можна зробити вислову, наскільки вар'яція система. А пошний раз, коли я приїхав, уже у зеків забирали абсолютно всі книги, навіть Біблії. І парадокс цієї злочинної системи, любую тоталітарну систему, яку ми будемо брати, комуністичну, нацистську, лукашенковську, парадокс у тим, що здавалося б у їхніх руках уся влада, вони можуть написати будь-який так званий закон, будь-яку формульовку, увести у ранг быццам бы нормы, а все ровно порушают навод тое сами, что и не пишут. Вот такая цікавая околичность, цікавый парадокс злодеев. Навод сами свои законы злочинные, яны и то не собираются их выконывать. Тобак по закону осудженный может иметь любую колькость книг. Адукацийная и религийная литература в принципе не обмежевывается ни колькостью, ни назвами, ничем. А у зэка на сегодняшний день во всех белорусских зонах забирают навод Библию. Мне пришлось там, треба было свариться с ними месяцами, сидеть в изоляторах за это месяцами, за то, как мне отдали Библию. Но уже не кажучи про все остальное. Тому умовы, яны вот связаны вот с этим нюансом, что и ранее это было не до закону, а с 20-го года, как сказал створальник этой системы, уже закон сгубил всякий сенс. И он никим нигде не выконывается.
1: Когда я вот записывала политвязню, шмат кто рассказывал, конечно, на вот там и мовы забороняли вучить, але самое такое, конечно, что ражвало это и физичное катование некоторые зведали. И в угле шмат кому пропоновали там и супрацовництво, и не кожное вытрымливало вось это все. Як вам удавалось вытрымливать, и ци был вось такие на вас физичный тиск?
2: Тут еще бачите, який нюанс. Я приехал в зону, так званую строгую. Все белорусские зоны делятся на две категории. Зоны для тех, кто отбывает первый раз покарання, і для тих, хто там другі, треті, і так далі. І я, коли приїхав у колонію, я був, ну, напевно, один політичний. Потім уже праз некілька годів, коли розкручували, додавали терміни людям, які перший раз потрапили у колонію, їх переводили вже у колонію для тих, хто відбував раніше покарання. І, напевно, може, моя специфіка цієї колонії, де я там був один політичний, може, там потім некілька чоловік було, одрознюється від специфіки, де там сотнями вони утримлюються. Може бути для этих колоній, які там перший раз осуджені, то там вводять більш жорсткі правила. Приведу там елементарний приклад. Наприклад, вони вирішили, що там в ізоляторах осуджені повинні хором вітатися з начальниками, які приходять на перевірку. Ну і коли у колонії, де перший раз люди відбувають покарання, їх можуть можна там запужаць, яны вітаюцца хорам. Я вон чытаю северынца, ён на расцяжцы, яны там стаяць па гадзіне, пакуль праходзіць праверка па ўсіх камерах, яны гадзіну стаяць. Ну от строгіх калоніях такое немагчыма было уявіць, таму што абсалютная маса зэкаў, это не пра палітычны гаворка, просто пасылаюць іх усіх. Ну добра, яны там пішуць рапарты, садзяць в ізалятары, але ж ізалятары не гумавыя, в зоне 1000-2-3 тысячы. Ізалятары в сярэднім разлічаны на 100 чалавек. Ты не можаш туды вечна і ўсіх пакаваць. І от яны па маёй калоніі там хадзілі, патрабавалі, іх там пасылалі там у грубай форме, ці не ў грубай форме. Сідзелі в ізалятарах зэкі, ну і яны супакоіліся, карнікі праз месяц, калі зразумелі, што гэта не навяжаш. Пра фізічны гвалт да мяне не было, не прымяняўся да мяне фізічны гвалт, такі з боку міліцыі. Можа быць, яны пабойваліся, можа асцерагаліся. Ну ёсць зэкі, якія могуць выконваць любыя загады. Ну хоць і зэкі так, як бы сказаць, што білі, не білі, маглі там недзе штурхнуць, абражаць, канешне, псіхалагічны. Ну і псіхалагічна, маральна, вось такі гвалт, ён выкарыстоўваецца пастаянна, ён таксама вельмі цяжкі. Часам, здаецца, лепш бы ўжо разок косці памялі. Ну, пра нейкую вербоўку не было мовы. Можа быць, у сувязі з тым, то гэта вот строгія зоны, гэтак званыя, і там па пару палітычных іх няма сэнсу можа і вербаваць, таму што завербавана ўся калонія, і ўся калонія на гэтых палітычных даносіць. А калі ў зоне палова палітычных, то можа быць ўжо яны стаяць перад неабходнасцю шукаць сярод іх, хто слабейшы. Увогуле я не мог паверыць в

0: Путіним уже п'ятий год кажуть, що ну русський мир там, де русська річ. Вони і тут в жахливих умовах протягують триматися за мову, яку прийшов в Україну визволяти Путін. Ось гэта проблема. А то, що тут ніякі неадекватні прискають сліни, не завжди були неадекватні варіати, навошто на це просто звертати прозмірну увагу.
1: Але ж виявляються агенти у структурах, які себе лічать демократичними і представниками білоруського народу. Там у вогулі ніякі жах.
0: Всі ж здорові люди. Все здорові люди, ну неужо ми так розважаємо часом, що всі сліпі і всім треба доказувати. От білоруська опозиція завжди робила таку помилку, на мою думку. Все доказувала народу, як і Лукашенко. Сходячи з того, що народ ідіот. А народ не ідіот. Нікому не треба вже давним-давно, там, я мерку, як мінімум середини нельових, доказувати, що таке Лукашенко. Треба собою займатися. Так і тут. Ну неужо гете неадеквати, гете скандали в тих ніяких структурах. Неужо ми лічимо, що люди, які повстали супраць вар'ятства у 20-му годі, вони ідіоти, вони не бачать, що тут ніякий чоловік просто не в собі. Да, звісно, все бачать. Ну, вибираються вони там, збирають там тисячу ніяких голосів і ще там нешто. Ну, гэта ж просто ситуація, на яку я не розумію, чому ми звертаємо увагу. Чому ми ось гэтым живемо, про гэта розважаємо. Мені не цікаво. Я їх не читаю, я їх не слухаю, я їх не гляжу. Вони мені ніяк не турбуються.
1: А лише на порядку дня во всіх СМІ. Як можуть не турбувати білорусів гэтае питання?
0: Парадокс. Я не ведаю, у кого вони на порядку дня. От ніякий скандал возьме СМІ, там, рація наша, Ніва, там, ті ще хто-небудь. І вони цей скандал смокчуть місяць ніякого там, не будемо називати імен, звісно, ніякого неадеквата, які там, з кимсь там, знову посварилися, що-то заявив, що-то там. Ну, я ніколи не читаю гэтае новини. Я не розумію, хто їх читає навык. Мені гэта не цікаво.
1: Спадарозміцер, зараз усі хвалюються за то, что может отбыться, и в уголе, конечно, что отбывается в Беларуси, мы и так хвалюемся за это завжды. Я думаю, где война, и вот опошний гэты ультиматум Зеленска. Как вы думаете, что может отбыться вот зараз такий напруженный час? Наступит в Беларуси полновартостная вот такая война, где будут заденечные люди, как бы Лукашенко тут сбег, кажется, не просто так он поехал в гэты краины, в замежжа. Вот что вы думаете на гэты конт?
0: Конечно, не хотелось бы гадать, что там будет, как там будет. Ну, сыходзячы з духовых законаў, я перакананы, што Лукашэнка проста так не скончыць. Яго разарвуць. І разарвуць жорстка, і ўсё, што ён будаваў, і всіх гэтых сваіх сваякоў, якіх ён расставляе на розныя месцы. Іх будуць рваць, і я не здзіўлюся, калі тыя, каму ён ездзіў 30 гадоў у Маскву, кланяцца. Тое, што Украіна цяпер робіць такія заявы, сведчыць пра моц Украіны, пра тое, што адбыўся нейкі пералом у вайне, пра гэта кажуць многія аналітыкі, палітолагі, інстытуты, якія вывучаюць вайну на захадзе, пра тое, што адбываецца пералом у вайне, Украіна ўпэўнена, сябе адчувае і разумее, што Лукашэнка, я думаю, тут вельмі слушна сказаў Мікола Дзідок, я можа лепшыя цытаты і не сустракаў, хоць я зноўку там не перематываю весь інтэрнэт на свеце, думаю, магло быць шмат цікавых думак, но вот Мікола так сказаў слушна. Цяпер Лукашэнка вымушаны слухацца не толькі Пуціна, але і Зеленскага. Ну, гэта праўда.
1: Дякую, великий спадар Змітер, за розмову.
0: Дякую вам. Дякую слухачам Радіо Рація.
2: Гость Рації.
3: Гостем Раніці з Рацією був відомий білоруський громадський діяч, були старшиня Молодого фронту і былий політв'язень Змітер Дашкевич. Розмовляла з ним Тетяна Смоткіна.

0: Радио Рація.
1: Одна хвилина застається до половини дев'ятої у Польщі, половина десятої у Білорусі. І Раздяшок чекає вже з многими інформаціями з життя спортового. А я коротко про надвор'є. Сьогодні у нашому Помежжі треба сподіватися в облачного і дождливого дня. Вечір має бути слабий, від 3 до 5 метрів за секунду, тиск ніж за норму. Температура повітря буде у Білостоку, Бєльську, Подраським і Гайнауці 21-22 градуси, у Городня 18-22 градуса, а у Бєрощі 19-24 градуса. Завтра так само треба сподіватися короткочасових дощів і температури 18-19 градусів.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі, у ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрій Здашук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і в усім світі. Протягується стадія 1-16 фіналу 23-го чемпіонату світу по футболі, який проходить у Мексиці, США та Канаді. Учора були згуляні чергові два матчі. На стадіоні Levi's Stadium у Санта-Клари, США перемогли Боснію і Герцеговину з ліком 2-0. Американська команда доігравала матч у десятерих за видалення 24-годового нападаючого Фаларина Балагуна, який після прогляду арбітром ВАР отримав пряму червону картку за фол супроти суперника на 64-й хвилині гульні. Однак менавіта гол Балагуна став переможним для США. На 45-й хвилині зустрічі він відкрив лік. Фаларин Балагун став четвертим гульцом у історії плей-офф чемпіонату світу, який забив і отримав червону картку у одному матчі. По останній раз подобне здаралося у фіналі чемпіонату світу 2006 года, коли капітан збірної Франції Зінедін Зідан забив з пенальті у браму збірної Італії, а затим отримав червону картку за удар головою у груді Марка Матераци. Подобне так само здаралося з двома бразильцями: Рональдіньо у чвертьфіналі чемпіонату світу 2002 года супроти Англії і Гаринчей у гульні з Чилі у полуфіналі чемпіонату світу 1962 года. І вони так само забивали і були видалені у гэтых матчах. І подвоїв лік на табло на 82-й хвилині стрелом со штрафного по оборонца Байера Малік Тільман. У гэтым матчі капітан басніцаў Эдзін Джека выйшаў у стартовым складзе і адыграў 51 хвіліну. Ён стаў першым палявым футбалістам ва ўзросце больш 40 гадоў, які загуляў у плей-офф чэмпіянату свету. Узрост Джека на момант матча склаў 40 гадоў і 106 дзён. У матчі 1-8 фіналу зборная ЗША згуляе супраць каманды Бельгіі 7 ліпеня у Сіэтлі, штат Вашынгтон, ЗША. У другім матчі вчорашнього дня на стадіоні SoFi у Лос-Анджелесі зборная Іспанії розбила Австрію з ліком 3-0. На 36-й і 89-й хвилинах дублем визначився форвард Мікель Айарасабль. Для 29-годового гульця Реал Сосьєдада гэта п'яте винікове діяння на теперішнім турнірі. Раней ён зазначився дублем і асістом супраць Саудовської Аравії. Так само голом на 66-й хвилині означився оборонца Тоттенхэма Педро Пора. Сьогодні вже згуляли свої матчі Португалія ді Хорватія і Швейцарія з Алжиром, а увечері зустрінуться Австралія та Єгипет. Ще некілька цікавостей з Мундіаля. Правооборонця збірної Бельгії Юрій Телеманс забив вирішальний гол у матчі 1-16 фіналу супроти Сенегала. Футболіст реалізував пенальті у кінці додаткового часу. М'яч улетів у браму на адзнаці 124 хвилини і 43 секунди. Гэта новий рекорд турніру. М'яч став самим познім у історії чемпіонату світу. Телеманс перевисив досягнення алжирця Абдельмумена Джабу, який у 2014 році забив на 120 хвилині і 49 секунді. На 120-й хвилині і 13-й секунді забивав і Алесандро Дель П'єра у 2006 році. А так само на гэтым мундіялі було здобито уже 11 валявых перамог. Гэта перший розыгрыш турніру, у яким зафіксавана больш 10 камбэкаў. На ім засталося згуляць яшчэ 19 матчаў. У турнірах УЄФА футболістів не будуть видаляти за прикритий рот під час сперечок з суперниками у конфліктних ситуаціях, повідомляє The Athletics. У четвер організація повідомила своїм національним асоціаціям, що не буде вводити у діяння нове правило, яке предугледжує пряму червону картку за такі діяння. Замість цього арбітри повинні діяти на своє міркування. Суддям порекомендують показувати жовту картку, коли футболіст спробує сховати зносини як прояву неспортових поводин. Нагадаємо, УЄФА проводить Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Лігу конференції, Чемпіонат Європи і Лігу націй. На Чемпіонаті світу нове правило уже діє. За прикритий рот під час конфліктних зносин з суперниками були видалені Мігель Альмірон зі збірної Парагвая і П'єра Інтап'є зі збірної Еквадора. Учора були згуляні два матчі 14-го тура Чемпіонату Білорусі по футболі у вищій лізі. Борисовський Бате на своїм полі проіграв Гомелю з ліком 0-1. Голом відзначився Даніла Сілінський. Бате має серію з 12 матчів без перемог у чемпіонаті. 5 нічиїх і 7 поразів. Команда займає 15-те місце у таблиці з 9 очками. Раніше Бате розвітався з головним тренером Артемом Концевим. Команду прийняв Віталь Рогошкін. А ось у столичному дербі Динамо обгуляла Мінськ з ліком 3-0. Голами відзначилися Малаш Шевич, Сялява і Джиме. Дякуючи перемозі, Динамо вернулося на перше місце у турнірній таблиці. У команди 33 очки, у МЛ Вітебськ у активі 31 бал. Стали відомі регіональні квоти на фінальний раунд розіграшу другої ліги Чемпіонату Білорусі по футболі. По 4 команди делегували Вітебські, Берестейські і Мєнські обласні дивізіони. По 3 місця у фінальному раунді отримали Гомельські, Городенські, Могильовські і Мєнські городські дивізіони. Вітебський дивізіон отримав на 1 квоту більше, чим у минулому сезоні, тоді Гомельські на 1 менш. Так само у фінальний раунд увійдуть 12 дублюючих складів: Арсенала, Баранович, Білшини, Вітебська, Динамо Брест, Дніпр, Іслач, МЛ, Нафта, Ньоман і Торпедо Білас. Нагадаємо, у сезоні 2025 року переможцем другої ліги став Мєнський СКА 1938. У домі футболу у Мєнську відбулося поширене посідження виконкома Білоруської асоціації міні-футболу, на яким були підведені виніки сезону 2025-26 і затверджені його лауреати. По виніку голосування лепшим футболістом Білорусі признаний голкіпер столиці і зборної Білорусі Олексій Лукша, який набрав 37 балів, 8 перших місць, 5 других і 3 треті. Друге місце зайняв гулець зборної Білорусі Сергій Крикун, третє – гулець столиці і зборної Білорусі Дмитрий Шимановський. Найлепшим тренером чемпіонату Білорусі по міні-футболі признаний головний тренер усе тої ж столиці Олександр Чибісов, який набрав 50 балів, 16 перших місць, 5 других і 1 третє. На другому місці головний тренер Мінська і зборної Білорусі Олександр Чернік, на третьому головний тренер Гомельського БЧ Олександр Савінцев. Білоруська перша ракетка світу Арина Соболєнко стала уладальницею самої протяглої переможної серії на тайбрейках у історії турніру «Великого шлема». У другому крузі у Уімблдона 2026 білоруська тенісистка обгуляла американку Маккартні Кеслер з ліком 6-1, 7-6. Перемога на тайбрейку стала для Соболєнки 21-й запар на турнірах «Великого шлема». По гэтым показчику білоруська пересягнула ранейший рекорд, який належав сербу Новаку Джоковичу. З 2005 по 2007 год ён выиграл 19 тайбрейка запар. Сьогодні у третьому крузі у Уімблдона Соболєнко зустрінеться з 31-й ракеткою латвійською тенісисткою Аленою Остапенко. Так само Арина Соболєнко увійшла у топ-10 тенісисток з найбільшою кількістю перемог на турнірах «Великого шлема» у статусі першого номера посіва. Перемога над американкою Маккартні Кеслер стала для Соболєнки 35-ї на турнірах «Великого шлема» у якості першого номера посіва. По гэтым показчику тенісістка обійшла бельгійку Жустін Енен, на рахунку якої 34 такі перемоги, і взнялася на 10-е місце у історичному рейтингу. Слідом йдуть австралійка Ешлі Барті – 29 перемог, і американка Лінсей Девінпорт – 25. Коли Соболєнко переможе у матчі третього круга у Уімблдона супроць латвійки Алены Остапенки, то зрівняється по кількості таких перемог з американкою Білі Джин Кінг, у якої їх 36. А тим часом 30-годовий білоруський тенісіст Іван Лютаревич у першиню кар'єри виграв матч турніру «Великого шлема». У дуеті з мексиканцем Мігелем Рейес Варелла він виграв матч 1-32 фіналу парного розряду у Уімблдона, обгулявши американо-австралійський дует Бенджамін Кітті Меттью Крістофер Ром'яс з ліком 2-0, 6-1, 6-3. У одиночному розряді ATP Лютаревич займає 1706 місце, у парним – 97. Ну а гэта були спортові новини на гэты час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, аб розвитті подій у світі спорту у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
2: Спорт-Експрес.

0: Львівська радіорація. Білосток, Городня, 98.1. Бірості, 99.2. Культура білоруської діаспори. Події.
1: Фітгосподарства. У ефірі Марина Савіцька і у ближайші хвилини на радіорація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У Любліні протягивается літературний фестиваль «Усходній експрес». У программе польские премьеры книг авторов из Украины, Беларуси и Литвы. Встреча с авторами, вернисаж поэзии и упершиню симпозиум, присвященный мастерству литературного перекладу. Удел беруте белорусские литераторы. У пятницу, принамсе, презентация книги Ганны Янкуты «Конституция». Переклад с белорусской Богдана Задуры. У неделю семейный фест «Мати Божей Буцлаускай». Спочатку гостей чекає свята імша об заступництві Маті Божої Буцлаускай для Білорусі, а після її запрошають на пікнік. Тут буде чекати виступ музикаў Яни Чухан і Андрея Лугіна з програмою «Пілігримський хіт», майстер-класи по театраційню для дітей і дорослих від Людмили Скітович, а так само нові знайомства і зустрічі з старими сябрами. У неделю у Познані сесія нового проекта мастачки Руфіни Базловой. Гэты проект звертається до тем стоми, самоти і емоційного вигорання, де пропонує простий спосіб вернути собі момент присутності праз відкази на шерег простих питань. На основі відказу повстане унікальний візуальний узор, який буде ховати особисту карту внутрішнього стану. Гэты узор можна буде вишити і порівняти з узорами іншого дня. Встреча відкрита для усіх, хто хоче поспробувати новий спосіб внутрішнього діалогу. У неділю у Познані презентація книги Андрея Азерана «Ген мігранта. Початок». Як переодолити викрики міграції? Як не згубити глебу під ногами? Вас чекають лайфхаки до історії від автора, комунікаційного консультанта та продюсера відомих соціальних проєктів. Так само будуть цікавостки та подробязності, як робилися проєкти «Будьма білорусами», до яких Андрей був дотичний, анімація «Шальоні білоруси», фестиваль «Однак», кампанія «У пошуках цмока». А наприкінці буде можливість узяти автограф. Модератор Сіверин Квятковський. У неделю у Тикотине у межах феста «Зеленого ми» играет спектакль «Беженцы 1915». Это крональная и правдивая история про одно из наибуйнейших промысовых переселений 20-го стагодия. И он основан на книге журналистки и письменницы Анеты Прымакі-Онішк. Особистый досвид створальника он надает спектаклю глубокую эмоциональную силу и робит его не только историчной реконструкцией, але и разважанием про то, что значит стратить родину да протягивать жить, памятаючи свои корни. Вытворца Бай-театр, режиссер Андрей Новик. После спектакля будьте встреча со створальниками спектакля и авторкой первой крыницы Анетой Прымакі-Онішк. Такие подеи чекают нас в ближайшем часе. Долучайтесь.
2: Раніца з рацией. Гэта была Марына Савіцкая, а цяпер яшчэ Аліса Пол пра маштабны творчы тур па гарадах Германіі і Польшчы, які працягвае беларускі пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Распавядае сам творца.
3: Лето, як і любая іншая пара году, гэта заўсёды пара натхнення ў пісьменніка адпачынку не бывае, як і выходных дзён. Так что я стараюсь и улетку працаваць так само, так ці інакш, приходять некие новые идеи, ты пробуешь писать некие новые книги. Але, безумовно, лето выдавцы называют мертвым сезоном, потому что, як правило, все-таки улетку не так шмат імпрезов, не так шмат выступов, не так часто люди завітывают у книгарні. Хоть, вядома, як паглядзець, наколькі я ведаю, у Польшчы, нават сярод беларусаў, даволі папулярная такая актыўнасць наведваць розныя фестывалі ў Кракаве, ў Варшаве, у іншых польскіх гарадах.
4: А ці маглі мы з вамі таксама распавесці пра нейкія ідэі, напрацоўкі, над якімі вы зараз працуеце? Можа, гэта кнігі, пераклады, нешта яшчэ?
3: Я шчыра скажу, што я апошнім часам чакаю. Вось гэта мой такі асноўны занятак улетку. Я чакаю выхаду сваёй новай кнігі па-беларуску. Я яе ўжо анансаваў. Гэта раман пад назвай «Падземныя пераходы». Я завяршыў працу над ім увесну ў Берліне. І вось рукапіс ужо ў выдавецтве Янушкевіч. І спадзяюся тягом летних месяцев, принамсі до конца лета, моя новая белорусская книга выйдзе в Варшаве.
4: Вы сказали так само, что зараз шмат вандруете, а ці только до Польши, ці разглядаете еще некие іншие краины?
3: Пошним часом это переважно все-таки Польша, ну, Германия так само. Але пошним часом я бы не сказал, что это вандруки, связанные выключно с литературой. Это такие летние вандроўкі, трохі больш разняволеныя, без нейкай канкрэтнай мэты. Зусім недавно я наведаў Варшаву, дзе ўзяў удзел у такой школе перакладу, называецца «Слова на слова». Цэнтр Мірашэўскага, па-моему, арганізуе гэтую школу перакладу для польскіх перакладчыкаў з беларускай мовы. І вось я там праводзіў сустрэчу польскімі перакладчыкамі. Это была такая вельмі плённая, цікавая сустрэча. Так што апошнім часам я кожны месяц наведваю Польшу.
4: Вы кажаце таксама, што сустракаецеся з іншымі пісьменнікамі, а гэта проста абмен досведам?
3: Для мяне пісьменнік это заўсёды такі самотны воўк, які сам па сабе, але магчыма можна назваць калібрацыяй пэўным сэнсе супрацу пісьменніка і перакладчыка, то бок мне апошнім часам даволі часта даводзіцца камунікаваць са сваімі перакладчыкамі, працаваць з імі над новымі кнігамі. Вось, напрыклад, з Яннай Бернатовіч, якая пераклала кнігу «Сабакі Европы». Мы недавно бачыліся у Варшаве, абмяркоўвалі гэты пераклад, і мы вельмі чакаем гэтага перакладу, які ён мусіць выйсці ў восень у Польшчы. То бок моя галоўная кніга нарэшце выйдзе ў польскім перакладзе, гэта вельмі мяне цешыць.

0: I do samego końca radio Ranicy z Racjoj czekaliśmy na to, jak pogledzieć, co nowego w nowym wypusku tydniowika Białorusu w Polsce Niwa. Premiera dokumentalna filma Bialacki, niezłomny majstry mastacka Solomona Plaćenia rodam z Białostoczyny. Magia prymorskiego kupalla, jak u Gdyni jadnali się słowiańskie serce. To tylko niektóre z temów, pro jakie możemy przeczytać u najnowiejszym numery tydniowika Białorusu w Polsce Niwa. Ahlad przedstawiaje Anna Szajkowska.
1: Агляд преси. Що цікавого можемо прочитати у Білостоцькій Ніві?
2: У рамках візиту Олеся Бялецького на Білосточчині і одночасово його завершення і підведення виникав у авторах 23 червня у сядібі культурної пляцовки «Не театр» відбулася польська прем'єра документального фільму «Бялецький несломне». А після показу відбулася зустріча зі створальниками і головними героями фільму. Фільм охоплює ключові періоди у житті правооборонці і включає його перше зняволення з 2011 по 2014 год і другий арешт у липні 2021 года, після якого старшиня правооборончого центру «Вясна» була суджена на 10 годов позбавлення волі у колонії строгого режиму. 13 січня літа Олесь Бялецький був визволений і депортований з Білорусі у Литву. Оповід фільма заснований на успомінах його близьких, у першу чергу його жінки Наталії Пінчук і його сябровки Саші Кулаєвої. Про білостоцьку презентацію фільму прочитаємо у артикулі Міхала Іванюка «Прем'єра документального фільму «Бялецький. Незломне». У найновішому номері «Ніви» так само прочитаємо про зустрічу Олеся Бялецького з учнями агульноедукаційного ліцею з додатковим навчанням білоруської мови у Гайнауці. Зустріча відбулася 19 червня. Сергій Чигрин приблизить нам постать майстрихи по Солома Плятінню родом з Білосточчини. Майстер мастацького Солома Плятіння, ініціатор одродження традиції мастацької соломки у Білорусі Віра Карпіок поможу Гаурилюк народилася на Білосточчині у вісці Старосільці Білостоцького повіта у 1904 годі. У сім'ї Карпіоков було 9 дітей. У 1913 годі помер їх батька Ілі Я Карпюк. Сиротами засталися 7 хлопчиков і 2 дівчинки. Тому маці допомагали старейші діти. А Віра приглядалася до в'язковців і вчилася у їх ткати, вишивати, прасти, в'язати коронки. Для своїх братів і сестричок Віра майструвала різні цецки, найбільш з соломки, а так само шила їм одіння. Більш про історію майстрихи по соломоплятінню Віри Карпіок прочитаємо у артикулі Сергія Чигрина «Майстри Солома Плятіння». Виставка про таємниче городище і 60 годов праці над ним археолог Польської академії наук Дар'юш Краснодемський назвав замацаванням відео, яке колісті удалося археологам витягнути з землі. На Подляшші усе почалося з гадьков. Може, не до кінця, але тут вілська може поганаритися старожитним городищем 7-го стагоддя. Для вока звиклого чоловіка це просто велика горка. Однак, оказывается, это место было старожитной вёской с целком логичной инфраструктурой, хотя населяли её люди из нескольких минулых эпох, сорганизовали себе жыццё на добрым узроўні. 60 годов археологичных доследований у Институтом археологии и этнологии Польской академии наук в Варшаве. Под таким заголовком 21 червня прийшла сустрэча у гадьках. Прийшли не только мясцовые жыхары, але так само аматори археології, науковці і дослідчики, де просто люди, яких цікавить минуле Подляської землі. Про зустрічу прочитаємо артикулі Уршулі Шубзде «Про гадьки ад старожитності». У дні летняга сонцастаяння 20-21 червня Гдыня перетворилася у саправдыны центр купальскай містыкі. Тут пасля довгага перапынку прыйшоў адроджаны фольк-фестываль «Фальклорнае вуха». Корэспандэнт Нівы Уладзімір Раманович пабываў на свяце, пагутарыў з музыкамі да арганізатарамі і даведаўся, як купалле аб'яднала традыцыі беларусаў, палякаў і украінцаў. А важным эксклюзивным акцентом фесту стали гаючие зелковые настойки и духмяные пасты поводле стародавних подляских рецептов. Чаго доведался корреспондент Нивы, прочитаем у артикуле «Магия приморского купалля», як у Гдыні ядналіся славянские сердца. Уладзімір Арлоў прапануе чарговую частку сваёй новай кнігі «Айчына 3» ад БНР да Рэспублікі Беларусь. На гэты раз распавядзе пра тое, аб чым у савецкія часы ў Беларусі было катэгарычна забаронена што-небудзь паведамляць. Газеты, часопісы, падручнікі, навуковыя гістарычныя выданні пад пагрозаю пакарання маўчалі пра тое, што партызаны і падпольшчыкі дзейнічалі ў БССР і пасля вайны. Гэтыя мужныя людзі, сярод якіх было шмат зусім маладых юнакоў і дзяўчат, часам проста падлеткаў, змагаліся супраць бальшавікоў за вольную Беларусь. Ім пагражалі доўгія турэмныя тэрміны, а часам і расстрэльныя прысуды. Але барацьба працягвалася да сярэдзіны 50-х гадоў. Іхняй зоркай была Беларусь, піша Уладзімір Арлоў. У найнавейшай ніве таксама Ян Кацілушэцкі раскажа пра драўляныя дамы ў Нараўчанскай гміне. Мірослава Лукша прадставіць свае навейшыя вершы. Запрашаю таксама да лектуры рэпартажу «Здравствуйте, дарагой Хведар Николаевич Каліта» пра чалавека з вялікай прагай ведай і адукацыі, мары якога, на жаль, не здзейсніліся з-за вялікай гісторыі пачатку 20-га стагоддзя.
1: Агляд прэсы. Беластоцкая Ніва.

Органик на хвалях беларускага радио рация. Витаю усіх, асабліва тих, хто може тільки-тільки до нас долучився. Я про каву і знов обіцяв вам розказати, врешті дочекалися, дожили. Експерти кажуть, що розтваральна кава далі.

0: Петровичу про Америку. Він був справжній от білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Редакція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лишні

0: різний гуманітарний груз. І після у нас вода чистіша, чим у США оказалася. Вони не ведали, куди дзявати. Але вже коли я сама приїхала в Америку у 2010 році, по-перше, це були вибори, перевибори Обами, по-друге, у нас намішалася площа. Знову вибори президентські. І про Білорусь вже більш-менш ведали. Зустракали нас вже справді як білорусів. І місцеві жихари, що цікаво, вони одразу як бачили, що ми не тутейші, і по говори, і по усьому. І коли питали про Білорусь, вони почали цікавитися. А ми представляли різні організації тоді, такі ось громадські. І коли американці довідалися, що ми з Білорусі, з громадського сектору, і приїхали по обміну опытом, нам почали давати гроші на то, щоб ми розвивали доброчинність. Гэта у їх так прийнято у США. Я пам'ятаю, привезла з собою сапраўды гроші на мету, які ми пустили там на замок, там на Крыўскі. І такі вялізны такі спіс контактаў американцаў, кому пасля написали, що вялікі дзякуй, thank you very much, ми ваші гроші використали на то-то-то-то-то, далі їм справаздачу. Ось таким чином ми спазнали один одного. Ми американцаў і американцы.
1: Ну, але гэта ёсць арганізацыя добрачынна, чи якісь такі громадські, ви тут їздили, ні? Але відносини до туристів є інші, чим до таких людей, які по таких питаннях їдуть. Ну, скажімо, як я поїхав у свій час на остров, здається, у Греції, Родос. Родос – це при турецькому узбережжі, але все ж таки Родос, там такий старий город, замок, ні, виходжу, а тут є ресторанчик, і тут є чоловік, який, якби, ну, захочує поїсти. Говорить по-англійську, по-німецьку, до всіх мовах захочує, і до мене по-русски, не? А я говорю, ты чому до мене по-русски? На іншій мові мог би говорити, ну так далі. Я буду по-русски говорити. Але чому? То ти виглядаєш як русский. О, до мене. Ну, я говорю, ну добре, то зайду. Піва.
0: То бок ми маємо справу з тою ситуацією, що ввогулі існує три такі основні теорії нація створення національності. Перша версія – це ось по вигляду чоловіка, там колір очей, колір волосів, скури. Друга версія – це така ось конструктивна, на підставі чого люди уз'єдналися, наприклад, там державності некоторі. І третя версія – це ось чисто така інструменталістка, кшталту, наприклад, карта поляка, яка спорадилась серед білорусів, своїх поляків, які лише себе поляки.
1: Ну, але ти вже бачиш, те, що на юбі хтось має написано, що з'являється білорусом, скажімо, чи русським, чи слав'янином, чи полякам, то это видать по вигляді і по поводжинах, бо то по поводжинах буде глядіть, скажімо, як бачить, откуль познать, що це є дівчини, які там десь у крамі були, це з Росії були, ні? Ну, глядіть на це є боти, глядіть, примірваєш, думаю, скуль вони, то ж не будуть м'ясові якісь італіянки, що глядіть на це боти, подійшов, слухаю, тяжелі. Ага, значить, не русські. Ну, бо зачажували, бо ти були. Але, відаєш, гэта я, як би так сказати, місцові люди, які хочуть заробити на туристах, то вони вивчають мову туристичну, на туристичному узровні. Що продати, як написати, наприклад, у Віфлеємі, ось надписи на польській мові, але не якісь такі, що там істотне, тут Христос, народився і так далі, не. Ось перший напис. У нас тані, чим ще у Бедронці. Так що Бедронка – це саме танне багачини у Польщі, а у їх, говорять, у нас тані, чим ще у Бедронці. Ну, задоволені, поляки йдуть купляти, бо у тані. І русські так само, бо вони так само їдуть у Бедронку і Лідль. Так що, о, бачиш, з цього пункту глядження такого меркантильного вивчають, скажімо, мову на узровні меркантильно-туристичним, так би назвати. Або, скажімо, Доліна Королів, гета у Єгипті. Іде екскурсія гетих людей, а по дорозі стоять ті, які хочуть щось продати. І традиційно, щось ті говорять, пінкна пані купі, пінкна пані купі, пінкна пані купі. А нам уже той гід сказав, що треба навчитися двох слов гетих таких на арабській мові, шакрам хабібі. Дякую, дороженька, чи дякую, дороженькі, що не купляю, ні? Але та жанчина акурат не то є. Не вивучила гэтых слов. Ну і он далей гэта. Пінкна пані купі, пінкна пані купі, пінкна пані купі для цурки і так далей. А пінкна пані все ж таки не купила, пайшла. Ну то я наступную фразу ведав. Ти стара. А, вже далі не закончу. Да, є, то вже на розвітання таке. Щось так, що ведаєш такі фрази. Коли купиш, скажи, подякує. Коли не купиш, ти стара, так далі.
0: Ти зараз, Юрій, підняв дуже важливу проблему сутикнення різних культур під час туризму. Ось, наприклад, ті ж самі русські туристи, напевно, є такий стереотип, коли люди себе поводять шумно, грубо, але платять шмат при гэтым, то, напевно, гэта русські, можна так сказати. Але одночі було цікаво у Вільні, де заправду не люблять російську мову. У мене був цікавий випадок, коли ми за знакомитим адвокатом, правоборонцем з Азербайджану пішли покушать піцы у центры Вільні. Для них мы, конечно, не были там правоборонцами, юристами, просто были два человека. Белорусская, как они сразу меня вызначили, и какой-то азербайджанец. И нас отмовились обслуговывать, потому что это был азербайджанец. Я не ведаю, что там творилось в городе, чему, может, некий выпадок был при этом. Мы не ведали контекста. Але вот цікаво, что есть такие ситуации, когда неважно, чем ты занимаешься, але когда ты выглядаешь, как конкретно национальная приналежность, то тебе могут не обслужить.
1: А, вот, скажем, маючи некие такие, чи успоминки, чи вогуле маючи такое дрянное ставление до якоїсь національності, ну, расистовское, это так не повинно быть. До речи, в Беларуси я имел подобный випадок, ішов з армянкой, жанчиной, не? И шли, размовляли, а з... Так насупрач нас тільки по другим боку этой вулиці, а тут таке з 8-9 метрів було. Ішло двох людей. Як вона дозналася, як вона познала, що це були азербайджанці, як почала на них кричати, що ви такі брудні, темні і так далі. Ну, я не ведаю, для мене вони подобно все виглядали. А вона так...
0: Машливых это, так зрозуміло, а что машливых это были удельники, не ведаю, что музычного некого зеспулу, там ансамбля, это могли быть сапраўды представники дипломатичных, это могли быть кто заугодны, але сустракаюць
1: па... Не, по-доброго туристы, ну, такое ну... штось. Вельми много, например, скажем, то мы говорим про этих в Египте, чи як то, але и поляки, якія хочуть продать для тих, якія приезжають у Заходній Польщі, у таких городах, як Швіновище, там много немцев, и приходять межу, бо там можна було у свой час ще проходить нормально межу, скажем, до этих да цирульні ще ботаніє, у краму ще ботаніє, а некоторі от вибігали і продавали. Не? І я був там у санаторії, і так дивно було, що мав гэты такий заплечник німецької фірми «Wolfskin». І все, bitte kaufen, поляки до мене. А потім як щось сказав, ні, це наш, то за полови ціни.
0: Розслабилися одразу.
1: Так, за полови ціни.
0: Так, то бок мы кажем ще сапраўды про тое, что туризм, ён зараз чалавека пускае вось у такую вялікую вандроўку, калі ён сапраўды прыязджае ў краіну, і трэба сказаць па-чэснаму, што турысты прыязджаюць збольшага адпачыць. Мала хто вывучае там гісторыю краіны, геаграфію, напрыклад, тую ж самую.
1: Але якой сувенірчык трэба купіць.
0: Так. Ну, гэта нельга назваць такім вось паломніцтвам у поўнай меры. Гэта масавы турызм, калі чалавек проста прыехаў адпачыць, але ва ўмовах чужой краіны ён раптам пачынае знаходзіць сябе. І па такіх дробязях заплечнік, вочы, аброненае слова, чалавеку адразу даюць нейкую нацыянальную прыналежнасць. То бок гэта вельмі цікава, калі, напрыклад, у некай краіне могуць, напрыклад, памыліцца і не ведаць твою дакладную нацыянальнасць, даць табе нейкую іншую нацыянальнасць, бо нашы беларусы часам вельмі так крыўдзяцца, калі размова ідзе пра тое, што яны рускія, а не беларусы. Але як даказаць, што ты беларус? Людзі адразу пераходзяць на беларускую мову. То бок турызм можа прыносіць карысць.
1: А я і так пераходзіў на беларускую мову. Так сама ў Грузіі быў у вышымайцы беларускай чалавек. Не, я да яго падышоў і пачаў па-беларуску гаварыць, што ён такі крышку збянтэжаны быў. Ну, бо так с іншим акцентом хтось говорить по-білоруську, то він відказував по-російську і так далі. Але дівчат споткав, цікаво було. Потім навіть я ще в Мінську їх зустрікав, так далі. То було гарно було. І по-білоруську розмовляли ми о зимі, так далі. Бо то була там до екскурсії якась, приїхали. Ну, приїхали туристки. Ну. Так що тут є ось таке, вельми так приємно, коли зустрінеш суродича, чи особливо почуєш білоруську мову. Почуєш.
0: Ну так, ну, так у любому таке... кутку світу, це завжди
1: так,
0: уражує.
1: У любому кутку світу. Ну, і відомо, по сувенір турист їде і каб купити. Ну, Dolce & Gabbana не хотіла би мати якоїсь сумки невеличкої такої, ну, у пристойної доброї ціні купленої.
0: Ну, хто відає. Хто
1: ну, бачиш, відає. То треба купляти у тих, скажімо, афро-ішпанців чи афро-якісь там німців, які приїхали, і вони торгують цим, займаються на тротуарах, на цих пляжах ходять, продають. Ну.
0: Але головне, що можна купити в іншій країні, це самого себе.
1: Самого себе. Але як подійти до цього туристу і запропонувати йому цю Dolce & Gabbana, то ти стоїш і говориш «Хало, Хельмут!» І то відомо, коли каже «Хельмут», то відомо, що до німця скажуть. Але до цих Хельмутів не було шмат, бо Хельмути не були зацікавлені. Гляну на мене і говорить «Хало, Качинський!»
0: То бок ось такі гульні можна погуляти. Не тільки відпочити, але й погуляти у національній гульні.
1: Ну, можна погуляти, так що тепер їдемо там, де нас не знають.
0: Так, і там, де можна шуцять білорусами про ліпове надвор'я.
1: Так що, до зустрічі в черговій передачі «Рація у подорожжах».
0: А сьогодні з вами були Юрій Ляшчинський.
1: І Воля Шемашка. А говорили ми про те, як нас бачать і ми як бачимо себе за межою.
0: До нових зустріч.
1: До нових.
2: «Рація у подорожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: день з рацией.
1: І вже палова на 18-ї у Білорусі, палова на 17-ї у Польщі. А на білорусько-польським поміжжі до закінчення дня в облачно з проясненням і без опадків. Крыху больш за 20 градусів ще на термометрі. Вечір заходній 6 у поривах до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск незначно понижений. Вечором і ночі сьогодні невелика облачність, опадки не прогнозуються. Плюс 18 градусів вечором і 14 ночі.
0: Радіо Рація. Нас чувати у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація. Культура білоруської діаспори. Події.
2: Ефіри господарства. У ефірі Марина Савіцька і у ближайші хвилини на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У Любліні протягивается літературний фестиваль «Усходній експрес». У програмі польські прем'єри книг авторів з України, Білорусі і Литви. Зустріча з авторами, вернісаж поезії і упершиню симпозіум, присвячений мастацтву літературного перекладу. Удзел беруць білоруські літератори. У п'ятницю, принамсі, презентація книги Ганни Янкоти «Конституція». Переклад з білоруської Богдана Задури. У неділю сімейний фест Маті Божої Буцлауської. Спочатку гостей чекає свята імша об заступництві Маті Божої Буцлауської для Білорусі, а після її запрошають на пікнік. Тут буде чекати виступ музика у Яни Чухан і Андрея Лугіна з програмою «Пілігримський хіт», майстер-класи по театраційню для дітей і дорослих від Людмили Скітович, а так само нові знайомства і зустрічі зі старими сябрами. У неділю у Познані сесія нового проєкту мастачки Руфіни Базлової. Гэты проєкт звертається до тем стоми, самоти і емоційного вигорання, де пропонує простий спосіб вернути собі момент присутності праз відкази на шерах простих питань. На основі відказу повстане унікальний візуальний узор, який буде ховати особисту карту внутрішнього стану. Гэты узор можна буде вишити і порівняти з узорами іншого дня. Сустреча открытая для усіх, хто хоча паспрабаваць новы спосаб унутранага дыялогу. У неделю у Познані презентация книги Андрея Азерана «Ген мигранта. Початок». Як пераадолець выкрики міграцыі, як не згубіць глебу пад нагамі. Вас чакаюць лайфхакі да гісторыя ад аўтара, камунікацыйнага кансультанта ды прадзюсера вядомых сацыяльных праектаў. Таксама будуць цікавосткі ды падрабязнасці, як рабіліся праекты «Будзьма беларусамі», да якіх Андрэй быў датычны, анімацыя «Шалёныя беларусы», фестываль «Аднак», кампанія «У пошуках цмока». А напрыканцы будзе магчымасць узяць аўтограф. Мадэратар Севярын Квяткоўскі. У неделю у Тыкотине у межах феста «Зеленого ми» играет спектакль «Беженцы 1915». Это крональная и правдивая история про одно из наибуйнейших промысовых переселений у 20-го стагодия. Ён заснаваны на кнізе журналістки і пісьменніцы Анеты Прымакі-Онішк. Асабісты досвід стваральнікаў надае спектаклю глыбокую эмоцыйную сілу і робіць яго не толькі гістарычнай рэканструкцыяй, але і разважаннем пра тое, што значыць страціць радзіму ды працягваць жыць, памятаючы свае карані. Вытворца – Бай-тэатр, рэжысёр Андрэй Новік. Пасля спектакля будзе сустрэча са стваральнікамі спектакля і аўтаркай першай крыніцы Анетай Прымакай-Онішк. Такія падзеі чакаюць нас у бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радио Рация. Рация.
1: День з рацією, п'ятницю, ближайші хвилини про більш оптимістичне. Фонд «Тутака» отримав підтримку подляжського воєводства на проведення фестивалю білоруської авторської пісні «Бардовська осінь-2026», а фонд «Білорусь-2020» на проєкт «У пошуках білоруської ідентичності на Білосточчині». Поводле керівника фонду «Тутака» і старшині фонду «Білорусь-2020» Павла Станкевича у першиню підписання домовав на реалізацію проєктів національних меншостяв відбулося у офіційній, урочистій обстановці.
2: Я думаю, що підтримка є не завжди потрібна, щоб реалізувати проєкти, які тут накеровані, чи на підтримку, принаймні, може навіть на розвиття, чи промоцію білоруської культури. Але так само ми у гэтым, у своїй діяльності бачимо так само таку велізарну задачу культурницької і громадської едукації. Тому підтримка потрібна. Ну, звісно, завжди можна сказати, що повинно бути поболей, ну, але маємо умови такі, як маємо. Тут, безумовно, воєводство каже, що гэта шмат культурніцькі наше гэта воєводство, і варто гэтым ганарыцца і гэта падтрымліваць. Я думаю, що гэта безумовно важна. Але важно так само з організаціями непосередньо розмовляти, як це робити.
3: У якій атмосфері пройшло само підписання умов?
2: Перший раз присутнічав у таким офіційним підписанню домов. Завжди ці домови підписувалися просто технічно. Ну, я розумію, що в воєводстві так само важно підкреслити, що однак ж таки я не підтримую, тому потрібні такі події. Звісно, для нас це там нагода так само підкреслити уклад воєводства. Ну, хоча не забуваємося, що воєводство диспонує грошима, які йдуть з наших податків. Тому файно, що воєводство зауважає, варто ладити добре партнерство, варто при любой нагоді, хоча б навіть підпис домови, зустрітися і гэтых там ніколькі словом поміж собою сказати.
3: На што ў першую чаргу будуць накіраваны атрыманыя сродкі? Якія канкрэтныя мерапрыемствы змогуць адбыцца дзякуючы фінансаванню падляжскага ваяводства?
2: У нас будуць два праекты. Гэта «Бардовская восень», якая ў гэтым годзе будзе ўжо 31 раз гучаць тут на Белосточчыне і паказваць беларускую паэзію, беларускую бардскую музыку. Ну, гэта падаецца такая падзея, якую нельга згубіць. Яна важна. Мы некалькі гадоў таму вернуліся з гэтай падзеі выключна ў Бельск. Будзем глядзець, як надалей гэты фестываль будзе развівацца. А другі праект, гэта такі праект, які першапачаткова цягнуўся ў нас на чыста валанцёрскіх умовах. Гэта ў пошуках беларускасці на Белосточчыне. Мы ўжо гэты праект пачалі 3 гады таму. Год таму атрымалі мы ў першыню фінансаванне ад маршалкоўскай управы. Праект быў падтрыманы Міністэрствам унутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Медіапраект накіраваны на такія сацыяльныя перадаўцы, як TikTok і Instagram, які хоча паказваць у цікавай кароткай форме розныя кропкі, розныя моманты ў гісторыі культуры беларусаў тут, у Польшчы, перадаўцы. Вось так саме названне кажа, на Белосточчыне. Праект безумоўна накіраваны на спажытнікаў гэтых сацэтак. Ну, можна лічыць, што гэта нібыта маладзейшае пакаленне, але ну, я сам па сабе ведаю, што гэта не так. І так само мае пакаленне, старэйшае пакаленне так само там заглядае, але сама форма такая каротка. Яна, мне падаецца, дазваляе прынамсі людзі зацікавіць і можа частка з іх пачне капаць глыбей, пачне глядзець на іншы наш праект, які можа больш там адмыслова, больш глыбока распавядаюць пра іншы рэчы, ці проста глядзець таксама на праекты іншых арганізацій, які ўжо там спецыялізуюцца болей у гэтым. Справа ў гэтым, каб думаць пры такіх праектах не толькі на пра захаванне, але менавіта пра промоцію. Гэты фактар, гэта тое, чаго яшчэ не хапае, каб прысутнасць любых меньшинств у Польши была больше ведома широкой аудитории.
3: Коли не секрет, то вот эта поддержка от местного самокирования подлежского водства, який процент бюджета каждого проекта покрывая? И тем можливо агулом, как такая поддержка покрывала 100% бюджета культурных проектов на Подляше?
2: Агулом не махчима. Ну, коли казать про Бородовскую Восень, это с большего, не веду, там 40% бюджета. Коли казать про пошуки, ну тут може легче їх це оцінити, тому що просто ми проєкт розписуємо, ну, значно багатей, але завжди ми так само достосовуємося до фінансування. І це просто залежить, яка кількість роликів буде створена нами, опублікована, тому просто тут можна сказати, що у минулому році виключно проект був підтримуваний воєводством Подлаським, у гэтым годзе ще отримав підтримку від міністерства, але ну, год тому це було виключно воєводством фінансоване. Ну, на жаль, тому що фінансування було таке не інше, то просто ми гэтых роликів зробили меней, чим би змогли.
3: Павел, агулам по выниках вашей деятельности, ці відчуваєте ви сьогодні, може бути, більшу цікавість до білоруської мови чи культури на Подляші, чим некілька років тому?
2: Я не відчуваю, що є якась цікавість. Наоборот, відчуваю, що є регрес. Ну, це бачно по самим перепису населення, коли порівнювати там 21 з 11 годом. На щастя, є такі, у цьому ніколи молоді люди, яким надалі це цікаво, і не думаю, що дякуючи ось таким людям, це однак ж таки наша культура, наша тоєсність передатися ще наступним поколінням. Ну, тільки безумовно нас буде мені і мені. Ну, хіба що, однак ж таки, польська держава вернеться до базової громадської едукації, так само мацніше включиться в цей фронт, щоб тлумачити різностайність. Це так само і коштовність нашої держави, і безпека нашої держави.
3: А нам закінчується запросити, напевно, всіх наших слухачів долучатися до самого відомого, певно, проєкту фонду «Тутака» фестивалю «Тутака», який хутко пройде 16-го по 19 липня в Барику, каля городка. Чи сам фестиваль підтриманий, може бути, був місцем самокерування Подляшського воєводства?
2: Ну, фестиваль «Тутака» поки що Подляшське воєводство не підтримує. Ми до гэтого чекаємо відказу. Фестиваль праз 2 тижні. Ну, сподіваюся, що однак таки Подляшське воєводство захоче підтримати фестиваль, бо мені подається, що було б доволі, ну, не веду, як це сказати, незрозуміло, чому сама буйна білоруська подія, яка відбувається у нашому воєводстві, яка має і підтримку Євросоюзу, і підтримку польської держави. Вчора ось якраз ми отримали інформацію, що фестиваль обняв гоноровим патронатом президент Польщі, так само у комітеті, як завжди, є ще і Тадеуш Троскулавський з города Білосток, мер города Білосток, Івонка Сурвіла, Світлана Тихановська. Ну, було б дивно, щоб воєводство не підтримало, але поки що відказу на нашу просьбу підтримки ми ще не отримали.
1: Сьогодні фінансування між іншим отримали православний приход Святого Миколая у Топільці з проєктом «Змова і протка і праз культуру», православний приход узвишення Святого Крижа у Фастах з міроприємством «Традиція у співі захованая», а так само Подляшський науковий інститут на проєкт по популяризації української мови і культури Подляшша.

0: день с рацией.
1: І вже полова на 19-ю у Білорусі, полова на 18-ю у Польщі. А на білорусько-польськім поміжжі вечорами і ночі невелика облачність, опадки не прогнозуються. Плюс 18 градусів вечором, 14 ночі. Завтра облачно з проясненнями, але махчимые короткочасові опадки дажджу і крыху холодней завтра, 18-20 градусів, обіцяють синоптики. Анна Шайковская и афиша на завтра.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшша.
3: Афіша культурніських подій на виходний 4 і 5 липня. У суботу, 4 липня, Білоруське громадсько-культурне товариство запрошує у Біловежу на купалле, яке почнеться о 18.30 купальським шестим колективом, а з 19 години у Біловежському амфітеатрі відбудеться концерт з уділами білоруських гуртов з Білосточини і Латвії. Після буде обрядова частка і супольна танцювальна забава з гуртом «Ас». У суботу, 4 липня, у Білостоку ладять городський квест «Сусіді» при підтримці фонду «Вакно на усход». Гульня пройде у центральній частці Білостока. Початок 11-й годині. Місце збору для Білостоцької ратуші. Короткі форми у «М'якішах». Мікрофестиваль різних мистецтв і формав. У суботу, 4 липня, о 10-й годині, почнеться літературний сніданок «Под груша» і супольне читання услых оповідання під керівництвом радіоведовці і аматора літератури з Білостоку Анжея Байгоза. О 13-й годині стартує агульна лавка, зустріча з артистами і гостьми фестивалю, більшість з яких відбудеться на лавках перед хатами жихароў вёскі. Гэта час для розмов, обміну думками і близьких зустріч з мастацтвом. Фотографічні вандроўкі з Віктором Брухалем, який розповідає про свої поездки у США, який ён здійснив за апошні гады. Про мастацтва ў вязковым пейзажы распавядзе Куба Турчынскі, жывапісец, графік і ілюстратар, які ўступіць у дыялог з вязковай прасторай. Ён ператворыць цюкі і сена ў аб'ект жывапісу, даказваючы, што штодзённы вязковы матэрыял можа стаць сродкам сучаснага мастацтва. У нядзелю 5 ліпеня ў Гайнаўцы адбудзецца 19-ты народны фэст «Ярмарка зубра». Початок о 13-й годзіне ў гарадскім амфітэатры. У нядзелю 5 ліпеня ў Дыкоціне ў межах фэсту «Зялёна мне» пакажуць спектакль «Бежанцы 1915». Спектакль — гэта кранальная і праўдзівая гісторія пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў 20-га стагоддзя. Пачатак о 17-й гадзіне ў салоне «Пад совамі», што па вуліцы Посвентнай ў Дыкоціне. Ноч купалы на межы таямніцы. У нядзелю 5 ліпеня Цэнтр культуры ў Нараўцы запрашае на купальскі фэст, які пачнецца о 16.30 купальскім карагодам народных калектываў вуліцамі Нараўкі да мясцовага амфітэатру. Тут о 17 гадзіне пачнуцца канцэрты. Зорка і вечара будуць гурты «Энэй» і «Хойракі». «Ля скіцы» – тэатральны фэстываль у лесі. Мерапрыемства, прысвечанае амбіцыйнаму мастацтву для дзяцей і юнацкай аўдыторыі. Фестываль праводзіцца ў культурным седліску Сольнікі 44, пляцоўцы, размешчанай у лясной глушы, недалёка ад Беластока, на мяжы з Кнашынскай пушчай. У суботу, 4 ліпеня, о 16 гадзіне, пачнецца спектакль «Не зусім такі проста», а о 18 гадзіне спектакль «Заклён». У нядзелю, 5 ліпеня, о 14 гадзіне, пачнуцца майстар-класы «Малыя інструменты», а 16-й спектакль «Расповеды». А о 18-й гадзіне пачнецца канцэрт Караліны Ціхай «Цётка» яшчэ раз. Шосты фестываль «Паміж вершамі» праходзіць у Тэатры вершалін у Супрасні. У суботу, 4 ліпеня, о 21.15, пасля афіцыйнага адкрыцця фестывалю на адкрытай сцэне Тэатру вершалін пачнецца вялікая імправізацыя пад зоркамі па матывах драмы «Дзяды. Ноч. Другая». Спектакль поводле третьей частки драмы Адама Мицкевича. У неделю 5 липеня у рамках фестивалю о 20 године на сцене театру Вершалин почнется постановка «Ахвяра Вильге Фортиса». Кранальная история про идентичность веру и ахвярность.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшша.
4: Радиорация охопливая усе дорожные погранпереходы.

0: Ужо 5 ліпеня, гэта паслязаўтра, у межах фестывалю прыроды і культуры «Зялёны» адбудзецца беларуская праграма, падрыхтаваная пры ўдзеле Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку. Паводле дырэктара Цэнтра Анатоля Вапа, галоўнай падзеяй дня стане паказ спектакля «Бежанцы 1915» варшаўскага «Баэй-тэатр».
1: Ну, на что варто завітати? Варто завітати, хто не глядів, то завітати на спектакль «Біженці», який зробили актери з Бай-театра на підставі книжки Анеты Примаки «Оніск». А хто навіть глядів, то я думаю, варто другий і третій раз цей спектакль поглядіти. Він вельми добре зроблений, вельми цікаво. Думаю, що він показує саме важне, що було у книжці Анети, але так само, що було у біженстві. Так, що люди, наші люди тут з Білосточчини, білоруси, що прожили у біженстві. Тобто, та, напевно, варта. Ну, а там больше ещё белорусских складников, так? Есть что поглядеть, бо будет и Анета Примака Оніск. Ну, то я про якую, думаю, нема что тут говорить, бо уже каждый ее ведает. Письменницкая написала две вельми добрые книжки про нас, белорусов. Будет Наталка Сушчинська, которая тоже недавно выдала вельми добрую книжку, а мы можем помнить, что это внучка Мікали Гайдука. Буде так само сваденнічос, яких творчеш, ну то просто нав'язує до нашої тут білоруської, білостоцької культури. Так що варто там поїхати і поудзельнічаць у гэтым вельмі цікавым фестывалі.
2: Мы уже проведлі, што прэдкалідзе спектакль «Бежанцы», то гэта чыста беларуская падзея. Зараз маем польскі фестываль «Падляжскі». То хацелася пытаць, як тут складваецца супраца, узаемапранікненне беларускіх польскіх культур і, напэўна ж, прыйдзе на спектакль і польскі глядач.
1: Ну так, я думаю, что это как раз фестиваль такой приклад, который дает шанс, чтобы белорусская и польская культура существовали разом, разом дополняли одну другую культуру, как это было намного ранее, что в 19-м, чи на початку 20-го стагодзе, где не было столько национализма, где люди жили, хотя были и разные национальности, разные культуры, разные вероизнания, так, не изолировали себя от себя, только разом створили тут культуру на Белосточне. И то, я думаю, что это великая ценность, что вертаемся до тех вартостей, которые мы должны шановать и заховываться. То тут, например, так само театр Бай, бо там есть на нескольких мовах, так, есть на польской, на белорусской, есть на белорусских говорках, з Білосточчини на російській їдиш. Я думаю, що то вельми добре, що організатори фестивалю вернулися до цього спектаклю. Він вже був у Тикочині у прошлому годі прем'єра. У тим контексті, як показати, як можна супольно разом жити, супольно створити нову якість, то це вельми добра ініціатива.
0: Фестываль «Зялёны» пройдзе 4-5 ліпеня і аб'яднае падзеі, прысвечаныя прыродзе і культуры Падляшша. Арганізатары падкрэсліваюць, што ўсе мерапрыемствы адкрытыя для ўдзельнікаў і ўваход на іх вольны.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірасці і Белай Падляскай. Так само нас можна пачуць на сайте рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, гэты час про хруп подрабязні про надвор'я розкажу на ближайший вікенд. Завтра в суботу, 4 липеня, умови надвор'я у Беларусі будуть визначати атмосферні фронти і холодна, неустойлива повітряна маса. Чекається переменна облачність, уночі містами, днем по більшій частині території країни чекаються короткочасові дожди. У денний час містами навальниці так само прогнозується, уночі і раніцей в особних районах буде назиратися слабий туман. Вітер західний, умірений, днем паривистий, містами моцний паривистий при навальницях. Температура повітря ночі у складі від плюс 11 до плюс 15 градусів, днем чекається від 17 до 23 градусов со знаком плюс, атмосферный тиск будет слабо падать. У неделю 5 липеня умовы надворья в Беларуси будет вызначать фронтальный раздел и прохолодные поветренные массы, которые распаусюджуются с полночного захода Европы. Чекается в облачное с прояснениями надворья, на большей части территории Беларуси краткочасовые дожди прогнозуются в особных районах навальницы. Ветер заходней чверти порывистый, днем местами моцный порывистый. Температура по ветру ночью чекается от плюс 9 до плюс 14 градусов, днем температура в складе от плюс 18 до плюс 24 градусов. Вот такое надворье нас дорожает. Женьки, чакая тягам суботы и недели ближайших, робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт «Водар» протягивает наш вечеровый эфир.

0: 21 година Беларусі, 20 у Польщі.
1: Світлана Тихановська звернулася до Білорусу з нагоди Дня визволення Мінська. Естонія ухвалила законопроект, який забороняє куплю нерухомості громадянинам Білорусі і Росії. Народній мові у Білорусі навчається тільки 8% школьників.
0: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
1: Сьогодні в Білорусі відзначається День Незалежності. У теперішньому вигляді гэта свято було замацавано після референдуму 1996 года, організованого по ініціативі уладу в Білорусі на чолі з Олександром Лукашенком. Дата 3 липня була вибрана як День визволення Мінська від нацистської окупації. До введення гэтай дати День Незалежності у Білорусі відзначали 27 липня у гонор прийняття декларації об державному суверенітеті. З нагоди Дня визволення Мінська Світлана Тихановська звернулася до білорусу і нагадала, що незалежність починається зі свободи і права самим визначати льос своєї країни.
2: Ця дата повинна залишатися у нашій пам'яті. Вона нагадує, якою страшною ціною даються мир, безпека і право народу жити на своїй землі. І тому сьогодні особливо важливо задуматися, якою ми хочемо бачити Білорусь. Для мене це країна, де чоловік не боїться сказати, що думає. Батьки не чекають годами дітей з турмом. Де можна спокійно годувати дітей, розмовляти на своїй мові і планувати будучиню, не думаючи, що твою землю використають у чужій війні.
1: Світлана Тихановська підкреслила, що у випадку російських воєнних провокацій менавіта Білорусь може опинутися під погрозою. Білоруські аеродроми, дороги і інша інфраструктура використовуються у інтересах Росії. Тому такі об'єкти можуть стати воєнними цілями, що створює ризику для мирних людей. Білоруси не вибирали цю війну, підкреслила Тихановська. А незалежність, по її словах, починається з простих речей.
2: Незалежність починається з можливості жити вдома і виховувати дітей, розмовляти на своїй мові, вибирати владу і ведати, що ніхто не споражається твоєю країною замість тебе. Менавіта такою Білорусь і повинна бути. Без безконцих репресій, без російської воєнної присутності і саудзелу у війні. Білорусь, яка з'являється безпечним домом для свого народу і самостійно визначає свою будучу.
1: Світлана Тихановська так само виказала сподівання, що день, коли ми справді назовемо Білорусь свободною, прийде не у забаві. Український державний проєкт «Хочу жити» опублікував короткий відеоролик, у якому російським військовцям тлумачать, як безпечно здатися у полон, коли до їх підлітає український безпілотник. У відео показані основні сигнали, які будуть свідчити про наміри російського військовця скласти зброю, а так само порядок діянняў при руху за дроном до українських позицій. Проєкт «Хочу жити» дійнічає з 2022 года і був створений для прийому зворотів російських військовців, які жадають доброохотно здатися у полон. Урад Естонії ухвалив законопроект, який забороняє куплю нерухомості громадянам Білорусі і Росії без статусу сталого жихара. Поводле документа, урад отримає право визначати країни, володання нерухомістю громадянами яких може погрожати безпеці або громадському порядку. У гэты спіс плануються включити Білорусь і Росію. Обмежування так само закрануть компанії, зарегістрованої у гэтых країнах, а так само і юридичні особи, коли їх кончаткові власники підпадають під санкційні критерії. Тепер законопроект повинен бути розгляджений парламентом Естонії і в випадку прийняття підписаний президентом. Він може вступити у силу з 1 студеня наступного года. У Мінську тільки 1,5% школьників навчаються на білоруській мові. Гэта самы низкий показчык сярод усіх регіонаў Украіны. Паводле статыстыкі Міністэрства адукацыі, у сярэднім па Беларусі беларускамоўнае навучанне ахоплівае каля 8% вучняў, у той жа час, як у сталіцы гэты ўзровень у некалькі разоў ніжэйшы. Найбольшая доля беларускамоўных школ зафіксавана ў Мінскай і Берасцейскіх абласцях, а самыя нізкія паказчыкі ў Віцебскай вобласці і Мінску. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, магчымыя ападкі на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Температура паветра завтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
0: Вітаю, шановні. Сьогодні 3 липня, п'ятниця. Щиро жадаю, щоб вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції на початку буйного вікенду. Видатного настрою усім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання, як усім завжди, хто за стерном знаходиться і у гэтай выходны працуе, лёгка гэта прыемнаму шляху паважаная, будьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама цікавай карыснай інфармацыі. Віа Харлі ўжо спяваюць для нас танцы на палянцы, далей нас чакаюць Плейсебо, Акута, Крама, Паулін, Гарбіч ды іншыя выбітныя выканаўцы. А уже литерально про 20 хвилин прогучить передачу Владимира Лапцевича «Украинский погляд». Оставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Oh. We gonna do this thing? Well, come on then.

0: Радіо Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо ФМ.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська Радіо Рація.
3: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
4: Вядома, што зараз навакольны свет сціскаецца, сціскаецца час і прастора, на светам пануе глабалізацыя, у якой удзельнічае ў тым ліку і вялізны турыстычны рух. Турысты зараз стварылі такі бум для спажывання спадчыны. Людзі часта ездзяць у розныя цікавыя мясціны, але пры гэтым акрам мясцовай спадчыны яны сустракаюць і саміх сябе, таму што турыстыка падымае пытанне сустрэчы з іншым. Таму сёння ў перадачы «Рацыя падарожжах» я прапаную абмеркаваць, як мы бачым іншыя краіны і як гэтыя краіны бачаць нас.
5: У нашай перадачы ў беластоцкай студіі Вольга Шамашка
4: і Юры Ляшчынскі.
5: Значыць што? Паехалі ў падарожжа.
4: Цікава, калі чалавек, асабліва беларус, прыязджае ў іншую краіну, то як мясцовыя людзі разумеюць, што гэта прыехаў, напрыклад, беларус?
5: А вельмі проста. Залячылі мы на самалёце ў Гургаду, гэта такі курорт у Егіпеце. Ну і што, падходзяць гэтыя мясцовыя шафёры, якія хочуць там нам некія паслугі, там даць, завесці дзесьці, штосьці такое, бачаць, ідуць людзі, ну, светлыя па твары, па валасах. Хаця не заўсёды, але яснейшыя, чымсьці мясцовыя. І яны так, здравствуйте да нас, чакаюць на адказ, няма адказу, дзень добры. І ось адказ, ага, на якой мове адкажаш, і на такой мове далей ідзе гутарка. О, калі скажаш здравствуйте, па-руску далей адкажаш, і гавораць па-руску. Калі скажаш дзень добры, па-польску пачынаюць гутарку. Так што адразу от такім чынам пазнаюць турыстаў, бо ведаеш, калі да кагосьці ў чужой краіне хтосьці звернецца на яго роднай мове, падумаеш, о, бачыш, як яны клапочацца за нас, такое штось. А яны таксама нейкі бізнес свой хочуць там неяк зрабіць.
4: А вось цікава, у якіх краінах свету ўжо добра ведаюць, што ёсць такая краіна Беларусь, і мясцовы валодаюць беларускай мовы хаця б на ўзроўні «добры дзень» і «калі ласка, да пабачэння». Ці сустракаў ты такія прыклады?
5: Такіх прыкладаў, правду гаворачы, не сустрэў, каб сказалі, што Беларусь і штосьці сказалі па-беларуску. Але калі краіна Беларусь, то вядома, а, привет, Лукашенко, адразу так казалі, ну так, так у такім чынам, то так што з гэтага, але каб па-беларуску штось сказаць, то не. Ну, нават быўшы ў Грузіі, у мясцовасці Кутаісі, там такая была рэстаранчык кабак, дзе там і музыка такая была нажыва, скажам, гэты і пытаў адкуль, сказаў беларус, а, беларус, привет, Лукашенко, і тутай беларусія песні партизан нам зайграў такую песню. О. Іншым разам, калі я сказаў, што з Польшчы, ну то даў гэтую польскую песню, зайграў, якая гучыць там, скажам, Батумі, эх, Батумі, Гербачане, Поля, Батумі. Я ж такая, філіпінкі чи алібабкі спявалі такую пісню, так што так сама ён зайграў. Бо хоча так падыйсці пад турыстаў і тыя турысты, о, добра іграў, то трэба даць яму там 10 лари чи колькі.
4: А я калісьці мела вопыт сустрэчы з амерыканцамі. Першы раз у 2001 годзе, калі мы прыляцелі ў Беларусь, і нават не ведалі, што гэта за краіна на мапе свету. Сапраўды, вось гэты гістарычны анекдот спрацаваў.
5: То далёка Беларусь.
4: Так, што ЗША не ведаюць, хто такія беларусы.
5: І егіпцы то ведаюць, бо то прыязджаюць, а ў ЗША, ху-ху, давай пра гэта.
4: Ну так.
5: ЗША.
4: І яны прывезлі з сабой лекі і вялізныя такія наборы пітной вады, бутлі. І яны потым стаялі некрануты, не ведалі, куды гэту ваду дзяваць. Таму што яны думалі, што гэта кшталту Афрыкі, дзе засуха, дзе няма пітной вады. Набралі з сабой самалёт, такі вялізны гуманітарны груз, і пасля, а ў нас вада чыстейша, чым у ЗША аказалася. Яны не ведалі, куды дзяваць. Але ўжо калі я сама прыехала в Амерыку ў 2010 годзе, па-першае, гэта былі выбары, перавыбары Абамы, па-другое, у нас намяшалася плошча. Зноў выбары прэзідэнцкія. І пра Беларусь ужо больш-менш ведалі, сустракалі нас ужо сапраўды як беларусаў, і мясцовыя жыхары, што цікава, яны адразу неяк бачылі, што мы не тутэйшыя, і па гавары, і па ўсяму. І калі пыталі пра Беларусь, яны пачалі цікавіцца, а мы прастаралі розныя арганізацыі тады такія вось грамадскія. І калі амерыканцы даведаліся, што мы з Беларусі, з грамадскага сектару і прыехалі па абмену вопытам, нам пачалі даваць грошы на тое, каб мы развівалі дабрачыннасць. Гэта ў іх так прынята ў ЗША. Я памятаю, прывезла з сабой сапраўды грошы на мэту, які мы пусцілі там на замак, там на Крыўскі. І такі вялізны такі спіс кантактаў амерыканцаў, каму пасля напісала, што вялікі дзякуй, thank you very much. Мы вашы грошы выкарысталі на то-то-то-то, далі ім справаздачу. Вось такім чынам мы спазналі адзін аднаго. Мы амерыканцаў і амерыканцы.
5: Ну, але гэта ёсць арганізацыя дабрачынная. ці якісь такі громадські, ви тут їздили, ні? Але відносини до туристів є інші, ніж до таких людей, які по таких питаннях їдуть. Ну, скажімо, як я поїхав у свій час на остров, здається, у Греції, Родос. Родос – це при турецькому узбережжі, але все ж таки Родос, там такий старий город, замок, ні, виходжу, а туди ресторанчик, і тут і чоловік, який, якби, ну, захочує поїсти. Говорить по-англійську, по-німецьку, до всіх мовах захоче, і до мене по-русську, ні. А я говорю, ти чому до мене по-русську? На іншій мові мог би говорити, ну, так далі. Я буду по-русську говорити, але чому? Тобто ти виглядаєш як русський. О, до мене. Ну, я говорю, ну, добре, то зайду.
4: Тобок ми маємо справу з тою ситуацією, що ввогулі існує три такі основні теорії нація створення національності. Перша версія – це ось по вигляду чоловіка, там кольор очей, кольор волосів, скури. Друга версія – це така ось конструктивна, на підставі чого люди уз'єдналися, наприклад, там державності некоторі. І третя версія – це от чисто така інструменталістка, кшталту, наприклад, карта поляка, яка спорадила серед білорусів, своїх поляків, які лічать себе поляками.
5: Ну, але ти вже бачиш, те, що на юбі хтось має написано, що з'являється білорусом, скажімо, чи русським, чи слав'янином, чи полякам, то видать по вигляді і по поводжинах, бо то по поводжинах буде глядіть, скажімо, як бачить, адкуль познати, що ці дівчини, які там десь у крамі були, це з Росії були, ні? Ну, глядяч на ці боти, глядяч, примірваєш, думаєш, скуль вони, то ж не будуть м'ясові якісь італіянки, що глядяч на ці боти, подійшов, слухаю, тяжелі. Ага, значить, не русські. Ну, бо зачали боти були. Але, відаєш, гэта я, як би так сказати, місцові люди, які хочуть заробити на туристах, то вони вивчають мову туристичну, на туристичному узровні. Що продати, як написати, наприклад, у Віфлеємі, є ж надписи на польській мові, але не якісь такі, що там істотно, тут Христос народився і так далі, не. Є ж перший напис. У нас та нічимсь у Бедронці. Так що Бедронка – це саме танна багачина у Польщі, а у їх, говорять, у нас та нічимсь у Бедронці. Ну, задоволені, поляки йдуть купляти, бо у та ні. І русські так само, бо вони так само їдуть у Бедронку і Лідль. Так що, о, бачиш, з цього пункту глядження такого меркантильного вивчають, скажем, мову на узровні меркантильно-туристичним, так би назвати. Або, скажем, Доліна Королів, гета у Єгипті. Іде екскурсія гетих людей, а по дорозі стоять ті, які хочуть щось продати. І традиційно, щось ті говорять, пенькна пані купі, пенькна пані купі, пенькна пані купі. А нам уже той гід сказав, що треба навчитися двох слов гетих таких на арабській мові, шакрам хабібі. Дякую, дороженька, чи дякую, дороженьки, що не купляю, ні? Але та жанчина акурат не то є. Не вивучила гэтых слов. Ну і он далей гэта. Пенькна пані купі, пенькна пані купі. Пенькна пані купі для цурки і так далей. А пенькна пані все ж таки не купила, пайшла. Ну то я наступную фразу ведав. Ти стара. А, вже далі не закончу. Да, є, то вже на розвітання таке. Щось так, що ведаєш такі фрази. Калі купиш, скажи, подякує. Калі не купиш, ти стара, так далі.
4: Ти зараз, Юрій, підняв важливу проблему сутикнення різних культур під час туризму. Ось, наприклад, те ж саме русські туристи, напевно, є такий стереотип, коли люди себе поводять шумно, грубо, але платять шмат при гэтым, то, напевно, гэта русські, можна так сказати. Але одночі було цікаво у Вільні, де заправду не люблять російську мову. У мене був цікавий випадок, коли ми з знакомитим адвокатом, правоборонцем з Азербайджану пішли покушать піци у центрі Вільні. Для них ми, звісно, не були там правоборонцями, юристами, просто були два чоловіки. Білоруска, яка одразу мене визначили, і какой-то азербайджанець. І нас відмовилися обслуговувати, тому що це був азербайджанець. Я не ведаю, що там творилося у місті, чому, може, некий випадок був при гэтым. Ми не ведали контекста. Але ось цікаво, що є такі ситуації, коли неважно, чим ти займаєшся, але коли ти виглядаєш як конкретна національна приналежність, то тебе можуть не обслужити.
5: А, бо, скажімо, маючи некі такі, чи поміни, чи ввогуле мають таке дренне ставлення до якоїсь національності, ну, расистовське, а це так не повинно бути. До речі, у Білорусі я мав подобний випадок, ішов з армянкою, жанчиною, не? І йшли, розмовляли, а так насупрач нас тільки по другим боку цієї вулиці, але тут таке з 8-9 метрів було, ішло двох людей. Як я дізналася, як я напізнала, що це були азербайджанці, як почала на їх кричати, що ви такі брудні, темні і так далі. Ну, я не ведаю, для мене подобно все виглядали. А вона так
4: Машлівах это так зрозуміло, а что машлівах это были удельники, не ведаю, что музычного нехава зеспулу, там ансамбля, это могли быть сапраўды прадстаўнікі дыпламатычных, это могли быть хто заўгодны, але сустракаюць па...
5: Не, патурысты, ну, такое ну... штось. Вельмі много, наприклад, скажем, то мы говорим про гэтых гіпчачі, як тое, але і палякі, якія хочуць продаць для тых, якія приезжаюць у заходняй Польшу, у такіх гарадах, як Швіновуйще, там много немцаў, і... приходить межу, бо там можна було у свій час ще приходить нормально межу, скажем, до цирульні ще, бо та ні, у краму ще, та ні, а некоторі от вибігали і продавали, ні. І я був там у санаторії, і так дивно було, що мав гэтий такий заплечник німецької фірми «Wolfskin». І все, «Bitte kaufen», поляки до мене. А потім як щось сказав, ні, це наш, за полови ціни.
4: Розслабилися одразу.
5: Так, за полови ціни.
4: Так, то бок мы кажем еще сапраўды про тое, что туризм, ён зараз человека пускае вось у такую великую вандровку, калі ён сапраўды приезжает в Украину, и треба сказать по-честному, что туристы приезжают с большего отпочить. Мало кто вывучает там историю Украины, географию, например, ту же самую.
5: Але какой сувенирчик треба купить.
4: Так, ну, это нельзя назвать таким вот паломництвом у полной меры. Это массовый туризм. Калі человек просто приехал отпочить, але в умовах чужой країни ён раптом починає знаходить себе. И по таких дробязях заплечник, вочы, аброненае слово. Чалавеку адразу даюць нейкую нацыянальную прыналежнасць. То бок, гэта вельмі цікава, калі, напрыклад, у некай краіне могуць, напрыклад, памыліцца і не ведаць твой даклад нацыянальнасці, даць табе нейкую іншую нацыянальнасць. Бо нашы беларусы часам вельмі так крыўдзяцца, калі размова ідзе пра тое, што яны рускія, а не беларусы. Але як даказаць, што ты беларус? Людзі адразу пераходзяць на беларускую мову. То бок, турызм можа прыносіць карысць.
5: А я і так пераходзіў на беларускую мову. Так само у Грузіі быў у вышымайцы беларускай чалавек. Не, я да яго падышоў і пачаў па-беларуску гаварыць, што ён такі крышку збянтэжаны быў. Ну, бо так с іншим акцентом хтось говорить по-білоруську, і він відказував по-російську так далі. Але дівчат споткав, цікаво було. Потім навіть я ще в Мінську їх зустрікав, так далі. То було гарно було. І по-білоруську розмовляли ми о зимі, так далі. Бо то була там до екскурсії якась, приїхали, ну, приїхали туристки. Ну. Так що тут є ось таке, вельми так приємно, коли зустрінеш суродича, чи особливо почуєш білоруську мову. Почуєш.
4: Ну так, ну, у любому кутку світу, це завжди
5: так,
4: уражує.
5: У любому кутку світу. Ну, і відомо, по сувенір турист їде і каб купити. Ну, Dolce & Gabbana не хотіла би мати якоїсь сумки невеличкої такої, ну, у пристойної доброї ціні купленої.
4: Ну, хто відає?
5: Ну, бачиш, то треба купляти у тих, скажімо, афро-ішпанців чи афро-якісь там німців, які приїхали, і вони торгують цим, займаються на тротуарах, на цих пляжах, ходять, продають. Ну.
4: Але головне, що можна купити в іншій країні, це самого себе.
5: Самого себе. Але як подійти до цього туристу і запропонувати йому цю Dolce & Gabbana? То ти стоїш і говориш, Хало, Хельмут! І то відомо, коли каже Хельмут, то відомо, що до німця скажеш. Але до цих Хельмутів не було шмат, бо Хельмути не були зацікавлені. Гляну на мене і говорить, Хало, Качинський!
4: То бок ось такі гульні можна погуляти. Не тільки відпочити, але й погуляти в національній гульні.
5: Ну, можна погуляти, так що тепер їдемо там, де нас не знають.
4: Так, і там, де можна шутити білорусами про любом надвор'ї.
5: Так що, до зустрічі в черговій передачі «Рація у подорожжах».
4: А сьогодні з вами були Юрій Ляшчинський.
5: І Воля Шемашка. Говорили ми про те, як нас бачать і ми як бачимо себе за межою.
4: До нових зустріч.
5: До нових.
3: «Рація у подорожжах». Запрошаємо наведати цікаві місця у віддалених кінцях Білорусі, Польщі, Європи і світу.

0: стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Б'ються в окна галінки дерева. Зроби стрели.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Птушки дзюби драпують шкло. Бери перо.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Послухай, я кепско стреляю з лука. Боже, кожен робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде у гору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде у гору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Я говорю.